mysteries. Ut opae misericordiae tua duci, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes, beatam spem,

In Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, meamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domine visibilis, tres satanum meum, satanum degradabo, et sinibitur animam meum.